0: відкриття кластерів запланували на завтра. Крім того, парламент ухвалив закон про безпеку та здоров'я працівників на роботі. Документ у цілому підтримали 246 народних депутатів. Закон передбачає нову систему управління виробничими ризиками за європейськими підходами. Йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Водночас лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко із парламентської трибуни заявила, що зміни можуть позбавити працівників шкідливих виробництв низьких гарантій. Зокрема, пільгових пенсій, додаткових відпусток та гарантій щодо робочого часу. Вона також розкритикувала положення про відповідальність роботодавців за безпечні умови праці.
1: Цей законопроект відкрито вам говорить, що сюди збираються заходити потужні, такі міжнародні глобальні корпорації, і перед їх заходом треба наших працюючих людей перетворити в рабів безправних. І оце сьогодні один з перших законів, який це передбачає. Я можу вам сказати, що це повний обман, що це європейський законопроект, це брехня. Тому що цей законопроект прямо протирічить директивам Ради, де чітко говориться, що заборонено, неприпустимо будь-якими законами відносно працівників погіршувати їх умови праці.
0: Представниця фракції «Слуга народу» Галина Третьякова зазначила, що ухвалення закону, зокрема, необхідне для отримання міжнародної фінансової підтримки України.
2: Та інформація, яку розповсюджують сьогодні про начебто те, що МОП не відповідає, вона стосується першого читання цього закону. МОП навіть не переклав законопроєкт, який знаходиться на сайті Верховної Ради України з 26 травня 25-го року. Півтора роки законопроєкт на сайті. Лише наразі згадали про життя і смерть співробітників і людей, які працюють на шкідливих виробництвах. Ми ходимо по дуже тонкому льду. Відповідність АКІ зрозуміла, але крім того, це частина Ukraine Facility. Це означає, що у разі, якщо ми не отримаємо фінансування на наш рахунок, наш тонкий льод фінансування у листопаді армії буде теж під питаннями.
3: Новини на Українському радіо.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
0: Завтра у більшості областей дощитиме. У західних та східних областях без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Температура у західних областях вночі 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а завтра в день 9-14 тепла. На решті території вночі 5-10 тепла, на півдні та південному сході країни до 14 градусів, а в день 12-17 тепла. На сході та південному сході країни 18-23 градуси. На Київщині завтра вночі дощ, вдень без опадів. Температура у Києві вночі 8-10, а вдень 12-14. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо.
4: Regiunea a cerut evenimentele zilei.
5: Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă ediție informativă. La microfon, Valentina Cârciu. Astăzi, la Cernăuți, a fost condus pe ultimul drum militarul care și-a pierdut viața în războiul de agresiune împotriva Federației Ruse. Se specifică pe pagina de Facebook a Consiliului Regional. Soldatul Anatoli Virsta a făcut parte din Brigada 21 Mecanizată Separată. El a căzut pe câmpul de luptă la 26 iulie 2025 în timpul îndeplinirii unei misiuni de luptă. Militarul avea 45 de ani. Ceremonia de rămas bun a avut loc în cimitirul central din Cernăuți. Veșnică amintire și glorie eroului. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Continuăm știrile. La Spitalul Clinic Central din Cernăuți a fost instalată o centrală electrică hibridă cu panouri solare care va asigura funcționarea neîntreruptă a blocului operator și a secției de terapie intensivă în cazul întreruperilor de curent. Directoarea spitalului, Caterina Humană, a declarat că bateriile sistemului au o capacitate de 100 de kW și pot asigura alimentarea cu energie electrică timp de 4 ore. Potrivit expertului Dumitru Sacaliuc, care a contribuit la instalarea centralei, echipamentele medicale sensibile vor funcționa fără întreruperi, chiar dacă se schimbă sursa de alimentare. Panourile solare pot produce vara până la 80 de kW de energie electrică, iar iarna mai puțin. Instalarea sistemului a costat 5,6 milioane de grivne. Din această sumă, 600 de mii au fost alocate din bugetul orășenesc, peste 1 milion de grivne a fost contribuția spitalului, iar restul banilor au provenit din donații. La cimitirul central din Cernăuți au mai rămas aproximativ 30-35 de locuri duble pentru înhumări care ar putea fi suficiente pentru încă 2 săptămâni. Pentru a rezolva problema lipsei de spațiu, autoritățile locale intenționează să amenajeze un teren de aproape 4 hectare în apropierea cimitirului din Sadagura. Potrivit Alinei Parpauț, director adjunct al Departamentului Orășenesc de Transport și Probleme Gospodărești, terenul este situat lângă un cimitir funcțional unde au avut loc înhumări și până acum. Înainte de amenajare, suprafața trebuie curățată de copaci și arbuși, după care va fi elaborată o schemă de organizare a teritoriului. Dacă întreaga suprafață va fi folosită pentru înhumări, aceasta ar putea asigura locuri pentru aproximativ 3 ani. Potrivit proiectului de decizie al Comitetului Executiv al Primăriei Cernăuți, înhumările pe noul teren ar urma să înceapă din 26 octombrie curent. Proiectul este programat pentru examinare în cadrul ședinței din 13 octombrie. În unele comunități din regiunea Cernăuți, peste 80% dintre gospodării au contracte pentru evacuarea deșeurilor menajere, în timp ce în altele procentul este sub 6%. Totodată, colectarea selectivă nu este organizată peste tot, iar în comunitatea Crasna, gunoiul este evacuat fără contracte încheiate și fără tarife stabilite. În comunitatea Putila, 82% dintre gospodăriile din localitate au contracte pentru evacuarea deșeurilor. În schimb, în comunitatea Chelmenții, acestea acoperă doar 5,8% din totalul gospodăriilor. Aici, serviciul este organizat doar în centrul administrativ al comunității. Tarifele diferă în funcție de tipul locuinței în comunitatea Hliboca, iar colectarea selectivă și sortarea deșeurilor nu sunt organizate. Aceeași situație se întâlnește și în comunitățile Chelmenți, Crasna și Putila. Autoritățile locale sunt responsabile, potrivit legislației, de organizarea colectării și evacuării deșeurilor menajere, precum și de eliminarea gunoiștilor neautorizate. Dragi prieteni, aici se încheie buletinul informativ, redactat și prezentat de Valentina Cârciu. Să aveți parte de o seară cu pace în continuare!